0: мене.
1: Кесь я так середний.
0: Кесь я так наведний, чок ще мій мелодрама. Шенки дали нам гол, ми куми і діабо. Рипачок синий се, а спіла та б'єді. Мінак ремені, кесь я так середний.